0: que Demo, oh yeah que Jello, oh yeah que
1: Nubona rero ibintu byanze ntuzigere wumva yuko ari wewe nyine byanze ahubwo je ubaza nabantu babwira uti bimeze bite ubundi byagenze bite uba wumva wumere ute yo ibintu biri kugenda gutya ibintu bimeze gutya kuri uru rugero icyo bazakubwira yuko nabo byigeze gukunda bikongera bikanga ariko nyuma finali bikaza gukunda cyangwa se bikaba byaranze burundu icyo ngicyo rero nicyo umuntu abakwiye kuba yamenya wowe ugomba kwibaza uti ubundi ndi muntu ki cyangwa ukibaza uti abantu tugendana ni bantu ki kubera ko ubuzima bwo burarangira ubuzima buragenda bukatanga impamvu ugatanga ibisobanuro tutazi bugakora ibidasanzwe ariko buriya disi ubuzima ni ubuzima nyine ubuzima utanga ibyo bwo bufite icyo bufite rero ni ukutubabaza ni ukutwereka ko tugomba kubaho dukomeye ariko buriya umuhanga ni umenya kubaho muri ubwo buzima